0: singe zhou bu nan ba gong kan song da da qi ji sing gu zu bi le jin de ne be jiong long qin nian qin le kong kam ge long qin jia nga dang ni ju bi xu lan xie bi le qin zhe de ling ge le qin nan ding ji xu bi gong zhen ne be jiong yi ge zai zhong qie de ding ri zong xie ge zhong de jia jiong ren bi ngui mi ren ni xu ya ge jin jin ba gen wang de la yin gen wang de la ne be jiong yi ge zai zhong qie de ding ri zong xie ge zhong de duo du re gong mi lore nga ju nang xie xin chung zhi ni zhing qin pa ma dang rang ni la zhi sa bin ju nga qi wi ge gin dan ba ga zang la ji zhong ni jia ye jia gong ju bar sum qia cang wa jiang de ni zhi mi yin xie ge jia ye de kong ge nam gun cu yi chui rang ge de zang ba dang ma jia da bu ju ye jia ye xie ba yang nam ba jia wang jia ka luan ba din zhe cun ji de zhe bi go ri xi la se xin da ba ra lo ji yu rin ten yue jia yi di yang zuo wo bue jiong yi ge zai nu ji sa ku de da qie qian bu yue ba shi da qia gen wang du jia yin ji li lo di zui bi ni mi ji xu ji qing yue zhong kong ge jia yi di nian ba ta su dang ma nian gong pie dong wa rang ni jia li xin bu yin yue la da da kong ne rang xiong jiong ren bi ngui mi ren ni xu jia ge nam zhang de xiegel jia yi jia jun zi ma na yang shi di ding bai jiong long qin nian qin le kong kam ge long qin jia nga da ngi ji bi xiu lam xie bi le qin jia san ge ba bai jiong yi ga zai zhong qie ding ri zong xiegel zhong de de xue ni jiong ren bi ngui mi ren ni xiu jia ge nam zhang ding ri zong xiegel jia yi jia jun zi ba gen wang du la jia zhong de jian ni gen wang du la dang xiegel jia yi ba jia lin de dang jiaqi mamang jia xire li chung xin lo zhi jie zan bi xie ge jia yi guo jia lo zhi dang di yi xiong chul jie ni ka da xie jie yin bi ge ni ni xin yi nong wa ge si xie
1: ge wo de la gong gam sa
2: gong gam sa
1: de se ni ge la ge tong mang ge zu ning de sen ge zu la wo de de du xin na na de se
2: da ra la cha sha na xie ga dian ji ling sa chong zhe mi
1: de se la
2: su su rang ni na ta 폴로 죽숨니 샹기 데다가 레쇼트 저거
1: 예예
2: 온 콘데 샤바타가 스바
1: 라솔라솔
2: 된주 된글 놀라더니 만님이 당시 주 양타도 손이나 대대 총소라 자세 탑재 총소
1: 라
2: 자세 탑재 총이나 태양다 저 돈으로 대 자세게 개개기 옥도더니 자세가 장마
1: 일로 주체
2: 자세 노총 체리나 대다나 다 배라 총사님 메데데 따라에나 다 시가지 산에기 원대진의 수상이 진진발에 야담대 송수라 담대 송내나 조서랑 얘기나 다 배대 후다 보다다 재미 재미나 대리 배대 시가기 대시에도 마토르기 체도이나 대고로 살까라 다니 마직니데 샤보다텔라 대테가이나 다 강다 대시에 무마랑 잡자다 메데데 대시에 루트베 담마 망도기 찌도 다르게 걸 간소한다 루시에드베자 마테니나 다니로 쇼르테이카르나 토세체디로 마차페제 손나 삼네 토세스베
1: 옛날 달로 고로 가세데
2: 로 딘지 테니
1: 아 레레스 다도 데디 게라 고로 딘지 테니 담도와
2: 딘지
1: 게라 팀은 너무 딘데 제요 데급 줄 알았어 멘도 선서 그래서 단 남지 게라 나와지 뭐 유다
2: 달다
1: 개념 되시라도
2: 로 죽습니서 니 고라 샤브로 다다 다가체 근데 민망 공세촌이로 민망 공세가 양총적이 지바우스
1: 라
2: 거지 그 나와져 지도를 이제 돌아가 그 미상이 다다 스릴란다 대독 챘대 미독사 저또 독사